0: adofo mra me baaye wo Exodus nwoma nu ne rade yi ni ma efri Pharaoh nsem ne koba som ko du pokoko na no no machi kwanyesi no manim kwanso asi wo mu cho machi a Pharaoh ni dom ni wo mu cho manim so afuna da oyi eti wo bada kuma tutui na wo froi na go bohu ana tumu ni nyina ne ware katse wo sisi se katso iso afuna se and that day when I talk for who a name won won biem na Moses jie wade die wade ko mari sense won so na puru pai mi elu eh na madumu ni nyina e puru mu pai de wade de nema fa koko mu de wade kan faro ni ntom egumu
1: senya mi tumi so
0: chef na bru na mi jie de ma efru kwaso ni wie ye no wo mu hu sese nyame hu se nyame se ni hu awa ma se ro gwa gwa wo ho ano ena wo twa ye ye nyuma Israel yakko.